Aite irodu izan ginun, ba izaparimeko arape, roimenen dideko programa kuña paraguaipe. Doro jesai, roiko areme jaupepe, jahazapuna mihan oinon dideko arape. Koarabope, jaikoa betan ba eizapaikatu jahazapuna beñan dereko bepe.